Na današnji dan 1939. rodio se Tommy Boyce. Tommy Boyce i Bobby Hart bili su plodan duo u pisanju pjesama, najpoznatiji po pjesmama koje su pisali za skupinu The Monkees. Napisali su Last Time to Clarksville, I'm Not Your Stepping Stone i Scooby-Doo, Where Are You? Prodali su preko 40 milijuna ploča. 1968. dolaze do 8. mjesta američke liste s pjesmom I Wonder What She's Doing Tonight. If I had told

0: Kako u sjeni utakmica Lige nacija, odigrano je drugo kolo Eurolige u košarci. Danas ostaju dvije utakmice, Maccabi Bešiktaš i Panathinaikos ASVEL Lyon Villeurbanne, obje od 20 sati i 5 minuta. Inače, jučer zanimljivi susreti, Dubai bolji od Barcelone 94-87, a na dulu Efes Real Madrid 94-84, 10 koševa našeg Darija Šarića u dresu Efesa, Žalgiris Olympiakos 91-93, Fenerbahçe Bayern München 100-76, Olimpija Milano Virtus Bologna 87-85, Zvezda poražena kod kuće od Kapoel Tel Aviva 80-81, Valencija uvjerljivo bolja od Baskonije 111-88 i Pariz kod kuće poražen od Beogradskog Partizana rezultatom 79-92.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.